0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: BiH je završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa instrumenta nepristupne pomoći za period od 2025. do 2027. godine, čime je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 miliona evra, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Takva zajednica nas zanima, bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda. Uvjeren sam da to želi svaki normalan čovjek u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X. Nevesinski vatrogasci gase požar na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje brane kolibe seljana sa stokom, izjavio je za RTRS komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. Požar na planini Grmeč, koji je zahvatio šumsko rastinje i druge prirodne površine, aktivan je peti dan, dok nadležne službe i angažovane ekipe nastoje da vatrenu stihiju stave pod kontrolu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će požar biti lokalizovan, ali je ukazao da se drži pod kontrolom i da su naselja i građani za sada sigurni. Policija samoproglašenog Kosova je uhapsila na punktu Jarinje muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata, i nakon pretresa kuće odredila mu zadržavanje do 48 sati. Iz policije saopšteno je da je nakon hapšenja izvršen pretres njegove kuće u Leposaviću, tokom kojeg su zaplijenjeni meci i lični telefon. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, objavio američki portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posjete. Spasioci su pokrenuli potragu za 8 planinara koji nisu kontaktirali Rusko ministarstvo za vanredne situacije u predviđenom roku tokom penjanja na najviši vrh Kavkaza Elbrus, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: 7:47, još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci, vi ste na talasima radija Laktaši i došlo je vrijeme za vremensku prognozu. Evo šta nam to meteorolozi predviđaju za današnji dan. U Republici Srpskoj osvježenje uz prolaznu kišu, do sredine dana prestanak padavina uz razvedravanje. Temperatura će biti niža za oko 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne vrlo tople dane. Na jugu ostaje vrlo toplo i sunčanije, a popodne su ponegdje mogući prolazni pljuskovi. Sve ukupno očekuju se male i neujednačene količine padavina. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 30, na jugu oko 33, u višim predjelima od 21 stepen. U našem gradu tokom dana će biti sunčanije i prijatno toplo bez vrućina. Maksimalna temperatura vazduha do 29 stepeni, a trenutna iznosi 19 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 88%, duva južni vjetar brzinom od 7,4 metra u sekundi, vazdušni pritisak je 1014 milibara, indeks kvaliteta vazduha je 30 i prihvatljiv je za većinu osoba. Sunce će vam danas zaći u 19:53. Što se tiče biometeorološke prognoze, promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom.
0: Vremenska prognoza. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 8 je časova i vrijeme je za najnovije vijesti Radija Laktaši. Senat Univerziteta u Banja Luci danas će na vanrednoj sjednici donijeti odluku o izboru vršioca dužnosti rektora. Okružni sud u Banja Luci donio je krajem jula presudu prema kojoj je Radoslav Gajani nezakonito izabran treći put za rektora Univerziteta u Banja Luci. Danas u Banja Luci ponovo počinje naplata parkinga. Gotovo 2 godine vozačima nije bilo jasno da li da plaćaju ili ne plaćaju parking, jer je još u septembru 2024. godine Ustavni sud Republike Srpske rekao da odluka o naplati parkinga nije u skladu sa zakonskim procedurama. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka za RTRS Ljubo Ninković apelovao je na sve građane da obrate pažnju, jer gradska uprava Banja Luka od danas zaista ima mogućnost da naplaćuje kazne onima koji ne plate parking. 5 planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na Elbrusu u Rusiji bit će sahranjeni danas u Zenici. Na području Zenice danas je proglašen dan žalosti. Kolektivnoj sahrani prethodit će komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu. Policija samoproglašenog Kosova uhapsila je na punktu Jarinje muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata, i nakon pretresa kuće odredila mu zadržavanje do 48 časova. Iz policije je saopšteno da je nakon hapšenja izvršen pretres njegove kuće u Leposaviću, tokom kojeg su zaplijenjeni metci i lični telefon. Preliminarne procjene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara, izjavio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella. Zemljotres magnitude 7,4 stepena Richterove skale izazvao je veliku štetu u zapadnom dijelu zemlje, od pacifičke luke Buenaventura preko regiona poznatog po uzgoju kafe do velikih gradova poput Kalija i Pereire, prenio je Reuters. Najmanje 2 osobe su poginule, a 9 je povrijeđeno u pucnjavi u školskom kampusu u gradu Zamboanga na jugu Filipina, izjavio je danas gradonačelnik Kimero Adan Olas. Pucnjava se dogodila oko 8 časova i 30 minuta po lokalnom vremenu u kampusu srednje škole Univerziteta Ateneo de Zamboanga, prenijela je Xinhua. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas je osvježenje uz prolaznu kišu i pad temperature za 5 do 10 stepeni. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Servisne informacije.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, ako ste se sad uključili u naš program, u Laktaškoj stanici policije registrovali su jednu saobraćajnu nezgodu sa manjom materijalnom štetom, na svu sreću bez povrijeđenih lica. U hitnoj pomoći Doma zdravlja Laktaši primljeno je i pregledano 48 pacijenata. Dežurni su bili dr. Mladen Jaćimović i doktorica Dragana Račić. Laktaški vatrogasci intervenisali su juče u 13 časova i 50 minuta na gašenju niskog rastinja u Koljanima. Isti problem rješavali su i u 15 časova i 29 minuta u Velikom Blašku. Iz Laktaškog komunalnog preduzeća obavještavaju vas da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u dijelu Trnova, Jablanu i Bukovici. U porodilištima Republike Srpske tokom

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 9 je časova. Senat Univerziteta u Banja Luci danas će na vanrednoj sjednici donijeti odluku o izboru vršioca dužnosti rektora. Okružni sud u Banja Luci donio je krajem jula presudu prema kojoj je Radoslav Gajani nezakonito izabran treći put za rektora Univerziteta u Banja Luci. Danas u Banja Luci ponovo počinje naplata parkinga. Gotovo dvije godine vozačima nije bilo jasno da li da plaćaju ili ne plaćaju parking, jer je još u septembru 2024. godine Ustavni sud Republike Srpske rekao da odluka o naplati parkinga nije u skladu sa zakonskim procedurama. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka za RTRS Ljubo Ninković apelovao je na sve građane da obrate pažnju, jer gradska uprava Banja Luka od danas zaista ima mogućnost da naplaćuje kazne onima koji ne plate parking. Pet planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji bit će sahranjeni danas u Zenici. Na području Zenice danas je proglašen dan žalosti. U Srbiji požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vjetar od jutros ponovo pokreće žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gdje je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Treća osoba preminula je u Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila. Pacijent star 61 godinu iz Skoplja, koji je imao više pratećih bolesti, preminuo je tokom vikenda na Univerzitetskoj klinici za infektivne bolesti, prenio je portal Telma. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Na samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa čućemo i izvještaj meteorologa. U Republici Srpskoj prestanak padavina i na jugu i istoku uz razvedravanje. Temperatura je niža za oko 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne vrlo tople dane. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 30, na jugu oko 33, u višim predjelima od 21 stepen. U Laktašima u nastavku dana prijatno toplo, bez vrućina. Maksimalna temperatura vazduha oko 29, a trenutna iznosi 27 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj jutro svježe, u višim predjelima hladno, tokom dana pretežno sunčano i ponovo vrlo toplo, popodne prolazno na oblačenje, minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima oko 9, a maksimalna od 30 do 36, u višim predjelima od 24. Sutra u Laktašima pretežno sunčano i vrlo toplo, popodne uz malu do umjerenu oblačnost, minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna do 35 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem otvorenom programu. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Vremenska prognoza.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: rezultate, ističe da su mu sve discipline desetoboja interesantne, ali da ga najviše fascinira skok s motkom.
1: Neverovatan osjećaj koji ja mislim mogu da razumiju samo pojedini sportaši koji se bave nekim ekstremnim sportovima i sami motkaši koji rade skok s motkom, jer je to jedan poseban osjećaj kada vi imate rekvizit s kojim se lansirate 5 metara u vazduh i onda imate taj trenutak slobodnog pada. To je stvarno jedan poseban osjećaj i mislim da i ovako izgleda poprilično zanimljivo gledaocima koji posmatraju to sa strane.
0: Luka Ivičić se u ljetnoj sezoni takmiči u desetoboju, dok je zimska dvoranska sezona rezervisana za sedmoboj.
2: U Srpskoj je nakon nestabilog jutra tokom dana bilo sunčano i prijatno toplo. Sutra nakon također svježeg jutra pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vrijeme. Poslije podne na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
3: U 14 časova Sokolac ima 20 stepeni kao i Han, Pjesak i Čemernom, 23 Gacko i Kneževo, 24 Višegrad, Rudo, Srebrenica, 25 Zvornik, Foča, 26 Drinić, 27 Brkonjić grad kao i Ribnik, Srbac, Šipovo, 28 Bijeljina, 29 Bileća, Doboj, Novi grad, Prijedor, 30 Banja Luka i Trebinje. Popodne se nastavlja prijatno toplo i pretežno sunčano vreme, temperatura za 5, ponegde i 10 stepeni niže odnosno na prethodne veoma tople dane. Vrućine se vraćaju već sutra. Sutra će jutro biti sveže, u višim predelima hladno, a tokom dana pretežno sunčano, ponovo veoma toplo. Popodne prozorno oblačenje, maksimalna temperatura u porastu 30 do 36, u višim krajima oko 24.
2: Informacijom o vremenu završavamo dnevnik, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Okružni privredni sud u Banja Luci još nije donio odluku o žalbi RTRS-a zbog blokade bankovnih računa na osnovu presude u korist BHRT-a.
2: Formiran predmet o nezakonitim radnjama u memorialnom centru Potočari Srebrenica.
4: Amidžić i Vidovićeva potpisali sporazum o realizaciji projekta o procjeni vrijednosti nepokretnosti u Srpskoj.
2: Ranko Škrpić je izabran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci.
4: 16 časova 31 minut. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.